0: En á hverju ári? Jötun trepi pallaolía alltaf 3 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.